na namo kwan fem ha. Edi yen kwa ne gwano enim. Na doya no betra ho da pin. Bre wi ase yi eni ho bi ono.